0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au ito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asal ija po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto, tiamau longimato, todia dianggato.